0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, para pendengar yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi dan insya-Allah kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada hari ini bermula pada ayat 84 sehingga ayat 111 surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزي